Bine v-ați smet, 30 încetrești minuți, Radio Star FM. Hai să-mi fac și eu scrie și eu s-iau nadar bine de alea, prot, otr de ena, tenu kalendara, mă mse diu pat smet taiz, da, tă mse diu pat smet taiz. Pate că mse vă lanțu skaiz gau spolu sata. Radio Star FM. Diu pat smet activa stonslis, diu pat smet grigals,